0: na konci tunela je král, ktorý mi slovo chlapa dal, na to, aby ho dodržal, na čo by asi sľuboval.
1: Je s vámi Rádio 7.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietať hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne aj